0: Najbližší víkend sa spolu stratíme v slepých uličkách.
1: No tak daj mi svoju lásku, na pomoc mi rýchlo lehť.
0: Budeme hľadať bájnu Atlantídu. Navštívime Koloseum a hlavy sa nám budú krútiť z dievčat. Tento víkend spoznáme pozadie hitov z pera jedného z najlepších textárov, ktorý dal život piesňa Mekyho Žbírku, Mariky Gombitovej či skupiny Modus. Kamil Peteraj. Slávne texty slávnych hitov. Celý víkend v rádiu.

the nuclear.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

stand by. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzáva si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: Ja hovorím, však to je Melodia.
0: Stretneme sa každú nedeľu o 11. v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Rádio Melody, správy.
1: Pohodový piatok vám želá Samo Kráľ, 5 hodín 57 minút. Utorkový útok nožom na základnej škole v Staškove má druhú obeť. Po 61-ročnej učiteľke, ktorá zraneniam podľahla na mieste, zomrela aj 13-ročná žiačka, ktorá bola hospitalizovaná vo veľmi vážnom stave. Pri útoku bola zranená aj ďalšia učiteľka, ktorá je mimo ohrozenia života. Z útoku je podozrivý 13-ročný žiak 8. ročníka, ktorého polícia zadržala a momentálne je v príslušnom psychologickom detenčnom ústave. V košickej mestskej časti nad jazerom včera otvorili zmodernizovanú električkovú trať. Električky na nej premávajú počas dopravnej zápchy v 3-minútových intervaloch. Podľa riaditeľa dopravného podniku mesta Košice Romana Danka zvýšili v meste aj interval autobusovej dopravy zhruba o 20%.
2: To znamená, všetky nosné linky už nebudú premávať v intervale 15 minút, ale 12 minút.
1: Výdavky na modernizáciu sa pohybovali na úrovni viac ako 68,5 milióna eur, z alokovanej sumy 77 miliónov eur. Financované boli z eurofondov. Nitriansky samosprávny kraj chce v obci Maňa vybudovať nové zdravotno-sociálne zariadenie. Kraj už vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie vyhlásil verejné obstarávanie. Ako sa v ňom uvádza, predpokladaná hodnota zakázky je viac ako 4 milióny eur. Vláda českého premiéra Andreja Babiša si udržala dôveru poslaneckej snemovne. Koaliční poslanci ju podporili aj pri druhom pokuse opozície vysloviť kabinetu nedôveru, keď odmietli opozičný návrh. Za vyslovenie nedôvery bolo 83 poslancov. Na to, aby vláda padla, bolo potrebných 101 hlasov z 200-člennej snemovne.
0: Počasie.
1: Dnes bude prevažne jasno, na západe ojedinele aj prechodne zväčšená oblačnosť. Do poludnia sa ešte v údoliach ojedinele udrží hmla alebo nízka oblačnosť. Teploty dnes dosiahnú na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22, no na zvyšku územia vystúpia na 22 až 27 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pekné ráno želáme aj všetkým na cestách. Kolónu máme na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi 30 minút. Pozor si dajte vo Veľkom Mederi na križovatke Bratislavská a Medvedovská je odstavené osobné auto. Radary ste videli na D2 pred Jarovcami smere z Maďarska a v Ďurďošíku merajú obojsmerne. Policajné hliadky máme v Košiciach, a to na začiatku triedy KVP smere z Myslavskej a ďalšie v Košiciach na Moldavskej pri Honbachu smere do centra. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej.
5: Je to tak, dobré ráno, krásne piatkové ráno. Pozdravujem každého, kto už je takto o 6. hore. Mám za sebou takú inú cestu do rádia. Bežne chodím z Trnavy s Lukášom autom, ale Lukáš má dnes voľno, tak ja, že to skúsim vlakom.
1: OK.
5: A dobre, nemeškal. To som sa bála najviac. Bol naozaj o polovicu lacnejší od októbra, hej, takže predtým som platila 2,70, teraz euro 30. A prešla som sa po čerstvom vzduchu, už mám 5 kilometrov v nohách, takže to sú samé pozitíva. Jediné čo, stávala som o hodinu a pol skôr ako bežne. Takže idem si dať kávu a vás tiež pozývam a posielam vám elán slobodnú.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: V rádiu Melody.

0: Abba, the winner takes it all u nás v Rádiu Melody. Táňa je moje meno, pekné ráno vám želám. Je 6 hodín 13 minút. No, včera som večer pozerala rozprávku s mojimi dcerami. Dáme si atmosféru. Možno aj hneď viete, vďaka tejto pesničke, ak nie, tak nevadí. Pozerali sme Ratatouille, je to príbeh o kuchárovi Potkanovi. A ako som to pozerala, tak som si spomenula na jednu príhodu s Potkanom. Nemali sme ho v kuchyni, ale veľa nechybalo. Ešte keď som bývala s rodičmi v byte, to bolo na 8. poschodí, tak nám zazvonil sused a otvoril oco. Sused tak ukazoval, že čš, a ukázal dole. A pred vchodovými dverami našimi na 8. poschodí bytovky bol Potkan. Ale taký, že ja som ani netušila, že také veľké Potkany vôbec existujú. A vážne som ho tam nečakala. A keď potom mi niekto povedal, že Potkany dokážu chodiť po trubím, takže až také prekvapenie to vlastne nebolo. Ale pre mňa to v tej chvíli a v tom momente bolo veľké prekvapenie. A Potkana potom nejako sused spacifikoval, predpokladám, že to asi neprežil. No ale rada by som dnes od vás vedela a rada by som sa s vami porozprávala o podobných príhodách, o zvieratách takých, ktoré ste stretli na úplne netradičnom mieste. Teda preto zviera netradičnom. Takže toto zviera by ste tu rozhodne nečakali.
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Melody.

0: želáme z Rádia Melody. Pozdravujú Táňa a Samo. No a k jesení okrem iného patria záhradné práce, no a každý záhradkár ocení kvalitný kompost.
1: No a v jednom našom meste ho budú rozdávať. V ktorom a aké podmienky treba splniť si, povieme už v správach.
0: Zostaňte s nami, vypočujte si správy, je 6.23 a potom po tých správach si možno môžete vypočuť takýto nový podcast máme.
2: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
3: Rozpočítať cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
4: Rádio Melody. Správy.
1: Pri správach vás víta Samo Kráľ, 6 hodín 24 minút. Parlament schválil nový občiansky zákonník, ktorý prinesie zásadné zmeny v oblasti dedenia či nájomných vzťahov. Doterajšie bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nahradí nový inštitút s názvom imanie manželov. Nová právna úprava má zároveň odstrániť spory medzi občiansko-právnymi a obchodnými zmluvami. Do platnosti vstúpi júli budúceho roka. Trnava ponúkne obyvateľom zadarmo kompost zo svojej kompostárne. Nárok naň má každý, kto má zaplatený miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2026. Kompost bude k dispozícii na bývalom cvičisku psov v parku pri Kalvárii v piatok 9. a v sobotu 10. októbra od 10. do 18. Podľa radnice si každý môže zjať toľko kompostu, koľko pre svoju záhradu potrebuje. Stačí si priniesť vlastnú nádobu. Poľsko bude pokračovať v kontrolách na hraniciach s Nemeckom a Litvou. Opatrenie má platiť do 30. marca budúceho roka. Podľa poľskej vlády kontroly prispievajú k obmedzeniu nelegálnej migrácie a ich predĺženie má umožniť pokračovanie schopností reagovať na migračný tlak.
4: Počasie.
1: Čaká nás prevažne jasný deň. Na západe sa môže ojedinele prechodne zväčšiť oblačnosť. Do poludnia sa v údoliach ojedinele objaví hmla alebo nízka oblačnosť. Teploty na Orave a pod Tatrami dosiahnu 19 až 22 stupňov, na zvýšku územia 22 až 27 stupňov.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozorne sledujeme aj naše cesty. Kolona je na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, kde stratíte asi 20 minút. Nehody máme v Trnave na automobilovej na kruhovom objazdi pri CT parku. Ďalšie za Dobrovnivou smere do Babinej a nehodu hlásite aj za Radomou smere do Okrúhlého. Cestárov stretnete v Humennom na križovatke Laborecká námestie Slobody. Prekážku hlásite vo Veľkom Mederi na križovatke Bratislavská Medvedovská je odstavené osobné auto. Radary ste videli na D2 pred Jarovcami smere z Maďarska, v Rajeckých Tepliciach polúsi smere do centra a v Ďurďošiku merajú obojsmerne. Policajné hliadky máme na výjazde z Bratislavy do Ivanky pri Dunaji, v Žiline na Kragujevskej smere na Estakádu, v Lučenci na Filakovskej smere von z mesta, hliadkujú aj v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu smere do centra a v Bystrom hliadkujú obojsmerne. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Vladimíra Žbírku Letím tmou za tebou. Počúvate Rádio Melodie 6.47 a ak niečo uletelo, tak tento týždeň rozhodne. Strašne rýchlo to zbehlo, nie? Už máme piatok. Ja som Táňa, pozdravujem vás. No, tento týždeň v súťaži Oplatí sa naladiť sa nám celkom aj darilo. A vaše reakcie na výhry boli rôzne. Toto je Danielka z Galanty.
1: Ja som tak túžila potom. Ježuši, super.
0: To vyhrala 7 tisíc a takto krásne na to reagovala. No a včera reagoval na rovnakú výhru Jožko zo Žiliny takto.
2: Super.
0: Tak rôzne máme reakcie na sumy rovnaké. Uvidíme, ako to bude dnes.
3: Oplatí sa naladiť sa
4: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Aj dnes popoludní po 15. môžete u nás v rádiu vyhrať 7000 eur a ako budete reagovať, to už samozrejme necháme na vás. Dôležité je, aby ste si poslali SMS-ku do súťaže v tvare Melody na 7779 a potom po 15. dvíhali telefón rýchlo heslom Oplatí sa naladiť sa. Rýchlo znamená do 10 sekúnd. Včera to Jožko stihol oveľa skôr a ako je to vôbec možné, že tak rýchlo zodvihol? Kde bol?
2: V aute.
5: Aha, tak ty si nemusel mať telefon v ruke, keď máš...
6: Ťukol na volante.
5: Presne tak.
2: Áno, presne.
0: No, tak aj toto môže byť cesta, ako čo najrýchlejšie zodvihnúť, ale najskôr viete čo, musíte sa prihlásiť.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Rádio Melody, správy.
1: Aj krátko pred 7 vás pri správach víta Samo Kráľ. Termín plného obnovenia vlakovej dopravy v Žiline zostáva na teraz neznámy. Železničný uzol je v obmedzenom režime od stredajšieho požiaru, ktorý vážne poškodil zabezpečovaciu techniku. Šéf železníc Slovenskej republiky Miroslav Garaj potvrdil, že v súčasnosti prebieha podrobná analýza vzniknutej situácie.
2: K zapnutiu tračného vedenia do plnej prevádzky dôjde až v okamihu, keď bude známa príčina tohto vzniku, tieto udalosti, aby sme zabránili jej opakovaniu.
1: Výluka zároveň vplyvňuje aj medzinárodné vlakové spojenia medzi Slovenskom a Českom. Cestujúci preto musia rátať s meškaním vlakov. Mesto Hlohovec využíva nový sociálny taxík. Špeciálne upravený automobil sociálnej prepravnej služby je určený na prepravu ľudí so zdravotným znevýhodnením a osôb odkázaných na invalidný vozík. Podľa radnice má špeciálny taxík zlepšiť podmienky pre ľudí, ktorí pri cestovaní potrebujú zvýšenú mieru asistencie. Hraničný priechod Vyšný Komárnik Barvínek bude v sobotu úplne uzavretý. Dôvodom sú oslavy 82. výročia karpatsko-duklianskej operácie v okrese Svidník. Uzávera sa podľa polície bude týkať všetkej cestnej dopravy vrátane osobných a nákladných vozidel, a to v čase od 6. do 18. hodiny. Estónsko zakázalo tranzit ruského a bieloruského obilia cez svoje územie. Opatrenie má podľa tamojšieho ministerstva zahraničných vecí zabrániť tomu, aby sa estónske prístavy stali náhradnou vývoznou trasou Ruska po obmedzení dopravy cez Čierne more.
0: Počasie.
1: Dnes bude prevažne jasno, akurát na západe aj s prechodne s väčšinou oblačnosťou. Predpoludním treba v údoliach ojedinele rátať aj s hmlou. Teploty sa dnes budú pohybovať od 19 stupňov na severe do 27 stupňov na juhu.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Tu je aktuálny pohľad na naše cesty. Kolóny hlásite na vjazde do Žiliny z Porúbky. Zdržíte sa 20 minút. Asi 30 minút si počkáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Pol hodinu sa zdržíte aj v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra a 20 minút stratíte pri Veľkom Šariši smere do Prešova. Nehody dokumentujú v Trnave na automobilovej na kruhovom objazde pri CT parku. Ďalej za Dobrovnivou smere do Babinej. Nehoda je aj za Podbielom smere do Krivej, za Margecanmi smere do Krompách a nehodu hlásiť aj za Radomou smere do Okrúhleho. Prekážky máme za Jablonicou smere na Bielu horu, tam je odstavený kamión, na ktorom vodič opravuje defekt. Na výjazde z jednotky do Hronského Beňadika je na ceste zrazená vysoká zver a zrazenú vysokú zver hlásiť aj za Tulčíkom smere do Kapušian. Radar ste videli v Sečovciach na Kochanovskej smere do centra. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej.
5: Máme 7 hodín, pekné ráno vám želáme z Rádia Melodia aj Samko, ktorý tu na chodbe naháňal nejakého chrobáka. Čo to bolo?
1: Neviem, čo to bolo. Bolo to veľké, čierne a snažilo sa to na mňa aj zautočiť.
5: Dvíhal tak zadoček,
1: áno,
5: ne?
1: Áno, dvíhal tak zadoček, takže ja som ho bezpečí a hlavne tak, aby sa mu nič nestalo, presunul na záhradu.
5: Ty si veľmi zlatý. Teším sa, keď sa vráti naspäť. Ešte sme ho tu nevideli a práve dnes sa s vami bavíme o zvieratách, ktoré ste stretli na miestach, kde by ste ich úplne nečakali. No a takúto hlasovku mi poslala Katka.
6: Mňa prekvapila myš v pôrodnici. Na 4. poschodí, musím teda podotknúť, že to bolo dosť dávno. Hodne dávno. Ale ako vtedy mladá prvorodička, nečakala som, že v decembri na štvrtom poschodí výjdem na chodbu a oproti mne pobeží myš. Teraz sa na tom už len smejem, hoci vtedy mi nebolo moc do smiechu.
5: Úplne rozumiem. Viem si túto situáciu predstaviť. Tak ak ste aj vy stretli zviera na mieste, kde ste ho nečakali, dajte vedieť.
0: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádio.

0: Pekné piatkové ráno vám z Rádia Melody želá Táňa. Toto bol Robo Grigorov, bol si ja sám. 7 hodín, 7 minút. V texte tejto piesne sa hovorí: preskakujem kaluž preflákanej noci, vyhýbam sa oblekom, žiletkám, bosý a sám, neviem sa nájsť. Tak áno, je to pesnička o rozchode a o tom, ako sa chlapec nevie spamätať z toho, že od neho odišlo dievča. A text tejto pesničky napísal Kamil Peteraj. Kamil, ktorý toho napísal oveľa viac. A práve pán Peteraj bude našim hosťom cez víkend, tak si nás rozhodne nechajte naladených aj v sobotu, aj v nedeľu.
1: Najbližší víkend sa spolu stratíme v slepých uličkách.
2: No tak daj mi svoju lásku, na pomoc mi rýchlo mne.
1: Budeme hľadať bájnu Atlantídu. Navštívime Koloseum a hlavy sa nám budú krútiť z dievča. Tento víkend spoznáme pozadie hitov z pera jedného z najlepších textárov, ktorý dal život piesňa Mekyho Žbírku, Mariky Gombitovej či skupiny Modus. Kamil Peteraj. Slávne texty slávnych hitov. Celý víkend v Rádiu Melody. Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100. Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
3: Presvedčia vás o tom mandarinky voľné, kilo za euro 49, akurácie rezne domesko, rodinné balenie, kilo len za 4,99.
1: Bila, v kvalite sa vyznáme.

Je 7 hodín 16 minút. El Condor Pasa a také tie tradičné píšťalky. Ja som to vždy na jarmokoch obdivovala, tak stáli tam takí tí. Ja som ich volala Indiáni a hrali. Ja by som to aj hodiny počúvala. No v Rádiu Melody sme vám dali aspoň 3 minútky takejto hudby upokojujúcej. A teraz zrýchlime, lebo predsa len sa treba do toho posledného pracovného dňa tohto týždňa naštartovať. Marcel Palonder a Neznáma. A ak som vám ja neznáma, tak sa ešte stihnem predstaviť, kým Marcel začne spievať. Moje meno je Táňa.

0: Meno mi je Táňa, už tu oproti mne sedí Samko, počúvate rádio, sedí, stojí. Počúvate rádio Melody a ak patríte medzi nadšencov veľkých stavieb, tak dobre, dávajte teraz pozor.
1: Máte jedinečnú šancu, pretože jeden z našich najočakávanejších diaľničných tunelov zajtra na pár hodín sprístupňa verejnosti. Kedy presne môžete vyraziť na netradičnú prechádzku a kedy na nový úsek diaľnice výjdu autá, si povieme už v správach.
0: A ak patríte medzi nadšencov peňazí a vysokých súm a súťaží, tak sa môžete zapojiť do našej hry už dnes popoludní. Teraz je 7.24.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Rádio Melody, správy.
1: Je 7 hodín 25 minút, pohodové piatkové ráno želá Samo Kráľ. Slovenské mlyny disponujú historicky najvyššími zásobami pšenice. Dôvodom sú podľa generálneho sekretára Slovenskej spoločnosti mlynárov Milana Lapšanského rizika vyplývajúce z geopolitickej situácie v oblasti logistiky aj palív.
4: Ak by došlo k významným disrupciám prepravy, budeme mať vďaka aktuálnym vysokým zásobám pšenice v našich skladoch dostatok kvalitnej suroviny na výrobu slovenskej múky.
1: Tohtoročná žatva podľa agrárnej komory trvala 92 dní a bola najdlhšou za 10 rokov. V Trenčianskej základnej škole Dlhé Hony zvýšia kapacitu jedálne a zmodernizujú kuchyňu. Na rozšírenie jedálne pôjde podľa radnice viac ako 700-tisícová investícia. Ďalších asi 300-tisíc eur pôjde do vybavenia kuchyne. Projekt bude z 92% financovaný z programu Slovensko a štátneho rozpočtu. Zvyšok zaplatí mesto. Stavebné práce by mali byť ukončené do konca novembra. Tunel Čebrať a časť novej diaľnice D1 pri Ružomberku si bude môcť verejnosť pozrieť už túto sobotu. NDS zajtra v čase od 11. do 15. hodiny organizuje deň otvoreného tunela Čebrať. Z bezpečnostných dôvodov je určený výlučne pre peších návštevníkov. Nový, takmer 15-kilometrový dlhý úsek diaľnice D1 Hubová-Ivachnová bude motoristom k dispozícii od pondelka 5. októbra.
2: Počasie.
1: Dnešok bude na väčšine územia sprevádzať prevažne jasná obloha. V údoliach sa do poludňa ojedinele udrží hmla a počas dňa sa na západe ojedinele vyskytne prechodne zväčšená oblačnosť. Teploty dosiahnú na Orave a pod Tatrami 19 až 22, inde vystúpia na 22 až 27 stupňov.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa, ako to vyzerá na cestách. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte asi pol hodinu. 30 minút sa stojí aj v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra. V Košiciach Šaci smere do centra stratíte asi 20 minút. Pri Veľkom Šariši smere do Prešova sa zdržíte rovnako a 20 minút stratíte aj na viazde do Prešova z Kapušian. Nehody hlásite za Dobrounivou smere do Babinej, za Odorínom smere do Spišskej Novej Vsi. Ďalšie aj za Margecanmi smere do Krompách, nehody máme aj za Budimírom smere do Rozhanoviec, za Fiašom smere do Kručova a v Košiciach na hlavnom ťahu na križovatke pri Ludvíkovom dvore. Cestári pracujú za Krasňanmi smere do Žiliny, pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny a v Prešove na Petrovianskej smere von z mesta. Pri všetkých útsekoch rátajte aj s kolónami. Pozor si dajte na D3 pred Ričovským Podhradím smere zo Žiliny v pravom pruhu kus plechu a v Mošovciach rátajte pre jarmok s viacerými obmedzeniami. Od nás je to na teraz všetko, dávajte si na cestách pozor.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

či aj vy to tam cítite, ale ja z tejto piesne mám taký vianočný pocit. East 17 a Stay Another Day. Pozrela som si videoklip. Na začiatku tam tak sneží v štúdiu na nich. Tak možno práve preto, neviem. Počúvali ste u nás v rádiu Melody, ale rozhodne nám nehrozí sneženie. Ako tak pozerám na mapku Slovenska, tak krásne počasie dnes. Babie leto. Až do nedele môžeme sa tešiť. 7 hodín, 39 minút, aktuálny čas. Táne vás pozdravuje.

0: To je taká veselá pesnička, Venga Boys a šalalalala, ešte sa tam aj tlieska. Je 7.47, pozdravujem z Rádia Melody a dnes od vás v ráne zisťujem, aké zviera ste stretli na netradičnom mieste. A ozvala sa mi Miška. Miška bola na Malorke, konkrétne na pláži Sakalobra. No a čo si tu videla?
1: Tam boli kozy, reálne kozy.
0: Kozy, normálne, také naše, kozy. Také slovenské.
1: Áno, s rohami, s briadkami, s kopytkami, kozy a chodili k ľuďom a hrabali sa im v taškách, by som povedala, že normálne.
0: Tak áno, boli hladné, no.
1: A... Áno, áno, áno, ako ja som bola prekvapená zo začiatku, lebo my, ak sme boli, tak sme išli vlastne do vnútrozemia a už tam celkovo v tých horách, lebo tam sú také aj skaly, aj stromy, aj všetko zakrutí, kadejaké, tak už tam som ich videla z autobusu. Ak sme prišli na tú pláž, tak tam boli na každom rohu. Normálne tá koza ešte aj po pláži, pomedzi ľudí, pomedzi uteráky. Ona sa tam prechádzala veselo, chodila, otravná bola, zabrdala, že chcela jedlo. A to nebola, že jedna, to ich tam bolo celé stádo snať.
0: Jasné, jasné, výborné. Super, tak ti ďakujem pekne, že si si takto zaspomínala. Pekný deň, ahoj.
1: Ďakujem aj ja, ďakujem, pekný deň aj vám.
0: Miši, ja posielam pesničku z Hriešného tanca Patrick Swayze a She's Like the Wind. Verím, že poteší aj ostatných poslucháčov Rádia Melody.

0: Rádio Melody, správy.
1: Je krátko pred 8 a pri správach vás víta Samo Kráľ. Opozičné strany podávajú spoločný podnet na ústavný súd, aby spravil výklad k povinnosti vlády predložiť vyrovnaný rozpočet. Pod podanie sa podpísalo 45 poslancov všetkých opozičných strán. V Močenku v okrese Šala uviedli do prevádzky novú stanicu záchrannej zdravotnej služby. Ide o prvú odovzdanú stanicu z celkovo 58, ktoré budú vybudované z prostriedkov plánu obnovy. Prvé kanisterapeutické centrum na Slovensku, ktoré vznikalo vo Zvolene, nakoniec nebude. Podľa predsedu kanisterapeutického združenia Slovensko Miroslava Suju sa rozhodli projekt presunúť do iného mesta. Primátor Zvolena Vladimír Maňka povedal, že mesto s budovaním centra súhlasilo a umožnilo, aby na konkrétnom pozemku bolo.
2: Niektorí poslanci otvorili tému v tom, že tam bez toho, aby mali nejaké povolenia, tak tam robia nejaké prípojky a vôbec to nebolo ani oznámenie stavebnému úradu, ani nejaké stavebné povolenie na to dané.
1: Kanisterapeutické združenie dospelo k záveru, že nechce ďalšie mesiace venovať svoju energiu sporom a vzájomnému obviňovaniu. Počas študentských protestov vo Francúzsku zadržali včera úrady takmer 2000 ľudí. Väčšina z nich je obvinená z násilia, napríklad voči polícii. Protesty sa začali minulý piatok na stredných školách v oblasti Paríža. Študenti nimi upozorňujú na nedostatok finančných zdrojov v školstve, nízky počet učiteľov a nevyhovujúci stav školských budov.
0: Počasie.
1: Dnešný deň bude prevažne jasný, len na západe sa ojedinele prechodne zväčší oblačnosť. Do poludnia sa ešte v údoliach miestami udrží hmla. Teploty sa budú pohybovať od 19 stupňov na severe do 27 stupňov na juhu.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Tu je aktuálny pohľad na naše cesty. Kolóny máme na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Stratíte asi 20 minút. Asi hodinu sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. 30 minút sa stojí v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra. 20 minút stratíte pri Veľkom Šariši smere do Prešova. A v Humennom na Ševčenkovej, Kukoreliho, Štefánikovej, Staničnej a Mierovej smere do centra stratíte asi 4 hodinu. Nehody v Bratislave na obchvate pred prístavným mostom. V tom smere zo Zlatých Pieskov sa zrazili dve osobné autá, rátajte tam so zdržaním. Nehody máme aj na výjazde z Trakovíc do Malženíc na hlavnej križovatke, ďalej v Dvoroch nad Žitavou smere do Kolty a v Rimavskej Sobote na križovatke Bélu Bartovka a Hostinského. Cestárov stretnete za Krasňanmi smere do Žiliny, rátajte tam s rozsiahlými kolónami. Dopravný servis neváhajte doplniť na našom bezplatnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej.
5: O minútku budeme mať 8 hodín, pekný piatok, 2. október, jeseň v plnom prúde, užívame si babie leto. Stretla ma taká známa pred škôlkou a hovorí, že aké máš pekné vlasy. A ja že, ďakujem, som si dala teraz takú gaštanovú. A ona, taká jesenná farba, a ja aj na to, tak vieš ako, že takto na jeseň života. Tak áno, no starneme, už nemám 20. A okrem toho, mimochodom, aktuálni seniori podľa mňa vyzerajú parádne. Ja som z toho úplne unesená. A páči sa mi starnúť, keď sa na nich pozerám. Aspoň môžem naplno precítiť tieto naše hity života. Z Rádia Melody vám po 8 hráme Elán a Človečinu.
0: Hity vášho života už

0: Módy 8 hodín 8 minút. Inak narodeninový oslavenec dnešný, Sting má 74 dnes. A je 8-8 a vy už viete, že v takomto čase ste zvyknutí, že súťažíme a už to nemusím ani povedať a vy píšete sami od seba. Aj Karol teraz napísal, že či si môže zasúťažiť. No môže.
1: Daj si pozor na jazyk.
0: Karči, odkiaľ si ty?
2: Zo Zlatých Moraviec.
0: Pozdravujeme do Zlatých Moraviec, ja pochádzam zo Žarnovice, to je kúsok.
2: Ty kúsok, to sú skoro susedia.
0: Áno, skoro, presne
2: no,
0: tak.
2: Ale my sme bývali v Bratislave, 40. okolných, sme sa
0: vysťahovali
2: do Zlatých.
0: A si spokojný?
2: Jasné, jasné.
0: Dobre, super. Tak dúfam, že budeš spokojný aj po súťaži, daj si pozor na jazyk. Teraz bude tvojou úlohou najbližších 30 sekúnd neodpovedať na moje otázky áno a nie. Pozor, aby si dlho nerozmýšľal, ale ty si celkom rýchly, ako počujem.
2: A... Až moc, no.
0: A pozor, aby si neopakoval to isté slovo ako odpoveď. Dobre?
2: No, skúsim to.
0: Tak spúšťam časomieru, Karol. Daj si pozor na jazyk. Tešíš sa na víkend?
2: Tak trošku.
0: Máš rád gulášovú polievku?
2: Moc nie. Ježiš, a som to pokazil.
0: No, mohol si hneď na druhej otázke.
2: Ježiš.
0: Počúvaj, nevadí. Doskúšaš si to, dobre? Môžeš tak, akože, keď budeme hrať, tak si to skúšať s tými ľuďmi, ktorí hrajú.
2: Ja sa skúsim ozvať. Ja som toľkokrát už one písal, teda posielal a no. Ty ja pokazím.
0: Vidíš, to nevadí. Veď môžeš sa znova opraviť niekedy na budúce, dobre?
2: Jasne, ďakujem veľmi pekne a pekný deň vám.
0: Ďakujem aj tebe, ahoj.
2: Ahoj.
1: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána. Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
4: Zlato, musím ti niečo povedať.
5: A čo také?
4: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
5: A ja som si myslel, no a kedy by si chcela ísť?
4: No veď hneď.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
7: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
8: Bača, ideme na nákup.
9: Ideme na super výhodný nákup.
7: Teraz pivo Gambrinus 10 po litra len za 39 centov, slovenská smotana na šľahanie Rajoza euro 14, cena pre apkáčov euro 0,9 a slovenská mletá káva Popradská za super výhodnú cenu 2,99. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 7. októbra. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
1: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
10: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
1: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

Enrique Iglesias a Rhythm Divine. No a práve túto pesničku som na koncerte v Bratislave nepočula. A tak počula som iné. Rozhodne to bol zážitok. Neboli úplne všetci spokojní s koncertom. A ja aj chápem výhrady. Tiež sa mi zdal ten jeho hlas taký iný, ako si pamätám z nahrávok. Ale nevadí. Pekné piatkové ráno z Rádia Melody želám. Moje meno je Táňa. Teraz je 8 hodín 17 minút a posielam vám niekde možno na polcestu do práce. Deti ráje.

0: skupina ABBA. Thank you for the music, akože ďakujú za hudbu. Nie je za čo, na to sme tu vlastne, hej, my Rádio Melody vám hráme hity vášho života a budeme v tom pokračovať aj po správach, ktoré už sú pripravené. Peter Náďa sám s nohami na stole u nás v Rádiu Melody. Je 8.24, možno budete môcť sedieť s nohami na stole a možno len tak k nedelnému obedu si môžete pustiť nášho nedelného hostia. Laura Arkolinová príde.
1: Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
2: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
1: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzáva si nechty, alebo čo robíš?
2: Nie, vytrávam si vlasy.
1: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
3: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
1: Nahral ťa, alebo...
3: Ja vám rekel, však to je Melodia.
1: Stretnime sa každú nedeľu o 11. v Rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke jedlé gaštany iba 65 centov za 100 gramov. Kuracie štvrte kilogram len euro 89. A bagetka malá svetlá iba 15 centov pri kúpe 5 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Chcete nahliadnúť do zákulisia vysielania, byť informovaný a súťažiť o super ceny? Sledujte Facebook a Instagram Rádia Melody a nič vám neujde.
6: Metro vám opäť prináša akciovú ponuku. Tento týždeň hriňovská tehla mini, balenie približne 1,2 kg, cena za kilo 5,46 € z DPH. A výhodne kúpite aj Rajo maslo, 125-gramové balenie za 1,14 €. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 6. októbra alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny.
5: Ako si spríjemniť deň? Máme pre vás recept. Chutné dobroty, hudobné novinky, súťaže aj podcasty. Rádio Melody SK. Recept na krajší deň.
7: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz mandarinky kilo len za euro 19, kuracie rezne kilo len za 4,59 a budiš minerálna voda 1,5 litra len za 35 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Rádio Melody, správy.
8: S prehľadom udalostí vás zdraví Samokráľ. Koaličný hlas prišiel od ďalšieho poslanca. Jeho poslanecký klub opustil Peter Sliško. Oznámil to na tlačovej konferencii spolu s bývalým ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom, ktorý si od včera uplatňuje mandát poslanca Národnej rady. Železničná spoločnosť Slovensko od včera spustila predaj vnútroštátnych lístkov do druhej triedy s 50% zľavou. Podľa hovorcu železníc Jana Bačeka fungujú predajné kanály bez výpadkov.
9: Zľavnené lístky si cestujúci môžu kúpiť cez e-shop a aplikáciu Ideme vlakom, v pokladniciach a prostredníctvom zmluvných predajných partnerov.
8: 50% zľava na vnútroštátne cestovné v druhej triede platí do konca októbra. Vzťahuje sa na jednorazové, týždenné aj mesačné lístky na bežných tratiach, ako aj na tatranských elektrických železniciach a ozubnicovej železnici. Nitriansky samosprávny kraj plánuje rozšíriť taktovú dopravu na území kraja. Nové trasy by podľa predsedu kraja Branislava Becíka mohli pribudnúť medzi Vrábľami a Novými Zámkami aj na trase Topolčany-Piešťany. Predstavitelia členských štátov Európskej únie a Eurokomisie budú dnes rokovať o spoločnom postupe pri rastúcich cenách palív. Americký minister financií Scott Bessent medzi tým vyzval európske krajiny, aby okamžite uvoľnili dodatočné zásoby z núdzových rezerv.
4: Počasie.
8: Čaká nás prevažne jasný deň, akurát na západe sa môže ojedinele prechodne zväčšiť oblačnosť. Do poludnia sa ešte v údoliach ojedinele objaví hmla. Teploty na Orave a pod Tatrami 19 až 22, na zvyšku územia 22 až 27 stupňov.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
8: Ideme na cesty, zdravíme aj všetkých vodičov. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, stratíte asi 45 minút. Nehody hlásite v Bratislave na výjazde z Einsteinovej na Dolnozemskú, v Pezinku na križovatke Bratislavská Komenského, vo Veľkom Bieli je nehoda na hlavnej križovatke, ďalej na výjazde z Trakovic do Malženíc, v Trenčine na Bratislavskej za Lidlom smere na most. Nehody máme aj v Dvoroch nad Žitavou smere do Kolty, v Poprade na konci Teplickej cesty smere na Svitsku. Na výjazde z Nižnej Myšle do Ždane sa zrazili dve osobné autá a úsek je neprejazný. A nehody hlásite aj v Stropkove na križovatke Hlavná Cintorínska a vo Vranove nad Topľou na hlavnom ťahu na križovatke pri Tesku. Tam sa aj zdržíte. Cestári pracujú v Prešove na Petrovianskej smere von z mesta. Rátajte tam s kolónami. Radary máme na R1 pri odpočívadle Veľké Záluže smere do Nitry, vo Zvolene na začiatku Lučeneckej smere od Pustého Hradu a merajú aj na D1 za Štrbou smere do Popradu. Želáme šťastnú cestu. Ak niečo uvidíte, volajte.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Teraz je 8 hodín 38 minút, naladené máte rádio Melody. Možno nás teraz počúvate niekde na ceste do práce, niekde v kolóne, možno už v práci ste. Preto aj tá pohodička od Georgea Michaela môže byť celkom na mieste. Nech už akokoľvek, sme veľmi radi, že ste si vybrali práve rádio Melody ako ranného spoločníka. Pozdravuje vás Táňa a teraz tu mám jeden pozdrav aj od skupiny Roxette. Hello.

0: v Rádiu Melody. Pozdravuje vás všetkých Táňa. 8:46 je aktuálny čas. A ja viem, že som žena, tak nejak sa automaticky odo mňa asi očakáva, že sa vyznám v kozmetike. Ale ja som v tomto absolútne stratená. Ja keď si potrebujem kúpiť nejaký krém, tak to konzultujem s chatom GPT. Absolútne ničomu nerozumiem. A vďaka za tento chat, ale aj vďaka za nášho Mareka Kramaru, pretože ten v aktuálnom Ako to funguje rozoberá, čo sú to ceramidy. To býva veľmi častá zložka krémov na tvár.
1: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
2: Ceramidy. Mnohí nevedia, čo to je, ale v kozmetike zaznamenali v posledných rokoch poriadny boom. Fungujú ako spojivo medzi bunkami kože, ktoré drží kožnú bariéru pevnú, uzamyká v nej vlhkosť a chráni ju pred vonkajšími vplyvmi. Ceramidy tvoria približne polovicu tukov v našej vrchnej vrstve pokožky. Ak si predstavíme kožné bunky ako tehly, tak ceramidy sú ako malta, ktorá ich spája. Bránia tomu, aby sa voda z pokožky odparovala, tým udržiavajú pleť hydratovanú a jemnú. Keď je ochranný štít pleti poškodený slnkom, mrazom, vekom alebo agresívnou kozmetikou, ceramidy ho zacelia a spevnia. Fungujú tiež ako bariéra, cez ktorú do hlbších vrstiev neprejdú baktérie, alergény ani škodlivé látky z okolia. Paradoxom je, že k búmu ceramidov v kozmetike prispela práve kozmetika, alebo skôr ľudia, ktorí si prehnaným používaním niektorých čistiacich prostriedkov na kožu poškodili kožnú bariéru. Čiže ako to funguje? Ceramidy sú zložkou rôznych krémov, ale vyskytujú sa aj prirodzene v koži. Uzamykajú v nej vlhkosť a chráňajú pred vonkajšími vplyvmi, ako sú baktérie či škodlivé látky z okolia.
1: A teraz už viete, ako to funguje.

0: Rádio Melody, správy.
1: Zdraví vás, Samo Král, je 8 hodín 56 minút. Polícia dnes posilní kontroly na celom Slovensku. Osobitná kontrola v čase od 12. do 20. hodiny sa zameria na alkohol a bezpečnosť na cestách. Kontroly sa podľa policajného prezídia uskutočnia pri príležitosti 4. výročia tragickej dopravnej nehody na Staromestskej ulici v Bratislave. V blízkosti zástavky Zochova vtedy prišlo o život 5 ľudí. Na Slovensku pribudne nový pamätný deň, a to Deň štátnej vlajky Slovenskej republiky, ktorý pripadne na 18. septembra. Vyplýva to z novely zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch, ktorú včera schválili poslanci Národnej rady. Na mapovom portáli mesta Zvolen pribudla nová interaktívna volebná mapa. Podľa radnice má pomôcť obyvateľom zorientovať sa v novom rozdelení obvodov pred októbrovými komunálnymi voľbami. Stačí vyhľadať svoju ulicu a je jasné, do ktorého obvodu okrsku volič patrí, kde nájde svoju volebnú miestnosť a aj to, kto sa uchádza o jeho hlas. Priemerná cena nafty na čerpacích staniciach v Európskej únii dosiahla nové rekordné maximum 2,24 € za liter. Vyplýva to z údajov Eurokomisie. Pred vypuknutím vojny na Blízkom východe bola priemerná cena nafty len 1,59 € za liter.
0: Počasie.
1: Dnešok bude na väčšine územia sprevádzať prevažne jasná obloha. V údoliach sa do poludnia ojedinele udrží hmla a počas dňa sa na západe ojedinele vyskytne prechodne zväčšená oblačnosť. Teploty dnes dosiahnu na Orave a pod Tatrami 19 až 22, inde 22 až 27 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa aj na naše cesty. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte asi 20 minút. Nehody hlásite v Bratislave na ulici 29. augusta pred Medickou záhradou smere z Mlynských Nív. Ďalej v Ivanke pri Dunaji na začiatku Vajnorskej smere z Hlavného ťahu. Nehody hlásite aj vo Veľkom Bieli na hlavnej križovatke na výjazde z Trakovíc do Malženíc pred Dubnicou nad Váhom smere z Trenčianskej Teplej. Ďalšie nehody máme za Hornou Myčinou smere do Banskej Bystrice, v Brezne na Chalúbkovej smere do centra, tam sa aj zdržíte. V Poprade na konci Teplickej cesty smere na Svitskú je nehoda na kruhovom objazde pri Tesku. Na výjazde z Nižnej Myšle do Ždane sa zrazili dve osobné autá a úsek je neprejazdný. A nehodu dokumentujú aj vo Vranove nad Topľou na hlavnom ťahu na križovatke pri Tesku. Cestári pracujú v Prešove na Petrovianskej smere von z mesta. Rátajte tam so zdržaním. Radary merajú na R1 pri Buči smere do Zvolena a v Košiciach na južnej triede smere na most 2SS. Jazdíte opatrne a ďakujeme, že ste na cestách s nami.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej.
4: O pol minútky bude 9 hodín, takto na záver piatkovej rannej show. Ešte pohľad do kalendára. Meniny má 2. októbra Levoslav. A určite sa medzi vami nájde aj niekto, kto oslavuje narodeniny. Medzi hudobníkmi je to napríklad Sting. Ten má dnes 74 rokov. No a tak sme si na jeho počesť zatancovali s kolegom Lukášom. Vlníme sa ako také žížalky na túto pesničku. Áno. No a inak ako na žižalky sa to nedalo na tú pesničku, tak si to môžete pozrieť na našich sociálnych sieťach, na Facebooku aj na Instagrame. Nech vás to naladí na víkend. Pekný zvyšok piatku z Rádia Melody želá Táňa a Samo.
0: Prežite pohodový deň s Rádiom Melody. S Rádiom Melody.
2: Hity vášho života.
0: Od teraz až do 14. hráme najviac hudby. Najviac hitov vášho života.

0: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Zlato, musím ti niečo povedať.
2: A čo také?
1: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
2: A ja som si myslel, no a kedy by si chcela ísť?
1: No veď hneď.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

Teraz hráme a nerozprávame. Najviac hudby počas dňa počúvate v Rádiu Melody. V Rádiu Melody.

0: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka nektárinky kilogram za euro 59 centov a karfiol kus za 1 euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Počasie. Dnes nás čaká prevažne jasné počasie. Na západe sa môže počas dňa ojedinele prechodne zväčšiť oblačnosť a do poludnia sa v údoliach ojedinele ešte objaví hmla. Teploty dnes vystúpia na Orave a pod Tatrami miestami na 19 až 22 stupňov, no na zvýšku územia bude 22 až 27 stupňov.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Na cesty zdraví Samokráľ. Nová nehoda pribudla v Prešove na Levockej za mostom smere do centra a na D1 za Lemešanmi smere do Prešova sa zrazili dve osobné autá. Staršie nehody dokumentujú vo Veľkom Bieli na hlavnej križovatke, ďalej v Brezne na Chalúbkovej smere do centra, tam sa aj zdržíte, a na výjazde z Nižnej Myšle do Ždane sa zrazili dve osobné autá. Úsek je neprejazdný. Cestári pracujú v Kraľovanoch na hlavnej križovatke, rátajte tam s kolónami. Prekážku hlásite v Košiciach na križovatke Hviezdoslavova Kuzmányho, je odstavené osobné auto. Radary merajú na R7 za Šamorínom smere do Bratislavy, v Považskej Bystrici na Sládkovičovej merajú smere do centra. Ďalej na D1 za Bičov smere do Považskej Bystrice, v Martine na Bernolákovej pri nemocnici obojsmerne. Radary hlásite aj v Ružomberku na Žilinskej smere do centra, na R2 za Mytnou smere do Tomášoviec, ďalšie v Prešove na Levockej smere von z mesta a v Košiciach merajú na Južnom nábreží smere na most VSS. Vaše postrehy neváhajte nahlásiť na našom bezplatnom telefónnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
5: Zlato, musím ti niečo povedať.
6: A čo také?
5: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim a teraz je za super cenu.
6: A ja som si myslel, no a kedy by si chcela ísť?
5: No veď hneď.
7: Mercury Market, vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
8: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
9: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života v

0: jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
1: Baťo, ideme na nákup?
2: Ideme na super výhodný nákup.
0: Teraz bravčové plece bez kosti, balené za 4,89, voľné len za 3,49, slovenské kuracie stehné štvrte, mamičkine dobroty za 2,09 a guľatozrná ryža od babičky za super výhodnú cenu euro 29. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 4. októbra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaa.auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Počasie.
5: Dnešok bude na väčšine nášho územia prevažne jasný, no na západe bude miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Denné maximá dnes na Orave a pod Tatrami dosiahnu miestami 19 až 22 stupňov, inde ale vystúpia na 22 až 27 stupňov.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Pozrime sa na cesty. Vodičky a vodičov zdraví Samo Kráľ. Nehody dokumentujú v Trnave na Trstínskej za kruhovým objazdom smere do centra. Ďalšia je za Timoradzou smere do Podlužian a na výjazde z Nižnej Myšle do Ždane sa zrazili dve osobné autá. Cestári pracujú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. Rátajte tam s kolónami a na Čertovici pília stromy. S kolónami rátajte obojsmerne. Prekážky máme na D1 za odpočívadlom Čataj smere do Blatného. Tam je v pravom pruhu odstavená dodávka. Na R1 pred Nitrou smere z Bábu je na ceste kotlík a za Haličou smere do Tomášovec je v neprehľadnom úseku odstavený kamión. Mobilný radar biele Audi sa pohybuje v Pataši a okolí. Stacionárne merajú na D1 pri Voderadoch smere do Senca, na R1 pri Vlčkovciach smere do Serede. V Ľuborečí merajú obojsmerne. Radary hlásite aj na D1 pred Popradom smere zo Spišského Štvrtka, v Košiciach na Sečovskej smere do centra a v Sečovciach na hlavnom ťahu merajú smere do Dargova. Policajné hliadky ste videli v Bratislave na Munroňovej smere na Palisády, v Klčove smere do Nemešian a hliadka je aj v Budimíre smere do Košíc. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: najbližší víkend sa spolu stratíme v slepých uličkách.
1: No tak daj mi svoju lásku, na pomoc mi rýchlo lé.
0: Budeme hľadať bájnu Atlantídu. Navštívime Koloseum a hlavy sa nám budú krútiť z dievčat. Tento víkend spoznáme pozadie hitov z pera jedného z najlepších textárov, ktorý dal život piesňa Mekyho Žbírku, Mariky Gombitovej či skupiny Modus. Kamil Peteraj. Slávne texty slávnych hitov. Celý víkend v rádiu.
2: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
0: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života. Yeah.

0: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
1: Počasie.
2: Zvyšok dnešného dňa bude jasný až polojasný. Na západe miestami s prechodne zväčšenou oblačnosťou. Teploty od 19 stupňov na severe do 27 stupňov na juhu. Víkend prinesie prevažne slnečné počasie. V sobotu bude jasno, v nedeľu jasno až polojasno, s tým, že počas dňa od severozápadu miestami pribudne oblačnosť. Teploty sa budú cez víkend pohybovať od 21 do 26 stupňov. Na severe bude ojedinele chladnejšie.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Tu sú aktuality z dopravy. Na cesty zdraví Samokráľ. Nehody pribudli v Bratislave na Gagarinovej na križovatke pod obchvatom. V Bratislave na obchvate za výjazdom Gagarinova smere na Zlaté piesky, tam sa aj zdržíte. A nová nehoda je v Martine na hlavnom ťahu na križovatke s Robotníckou. Staršie nehody dokumentujú v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom. V Žiline na Rajeckej pri Salesiánoch smere do centra hlásite hromadnú nehodu a zdržíte sa. Ďalšie nehody máme v Martine na hlavnom ťahu na križovatke pri Tulipe. Za Podbielom smere do Nižnej sa zrazili 3 osobné autá. Nehody sú aj v Tornáli pred Behincami smere z centra, pred Nemešanmi smere zo Spišského Podhradia a nehoda je aj v Košiciach na križovatke Južná trieda Cintorínska. Cestári pracujú na jednotke pred Hronským Beňadikom smere zo Zlatých Moraviec, blokujú tam pravý pruh. Pracujú aj pred Krasňanmi smere zo Žiliny, rátajte tam so zdržaním. Pre práce na ceste sa zdržíte aj v Kraľovanoch na hlavnej križovatke. Pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny je ďalšie pracovisko, tam sa zdržíte obojsmerne a na Čertovici pília cestári stromy a zdržíte sa taktiež obojsmerne. Pozor si dajte na jednotke pred otočívadlom Buča smere zo Žiaru nad Hronom je odstavený kamión a na jednotke za Východnou smere do Liptovského Hrádku je odstavený kamión po požiari. Od nás je to na teraz všetko, želáme vám bezpečnú a pohodovú jazdu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
4: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
5: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
0: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: lístku ako víťaz. V aplikácii Club Card hrozno biele 500 gramov len za euro 9 centov, slnečnicový olej liter len za euro 49 a múka pohronský ruskou kilo len za 42 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Počasie.
2: 3 minútky pred 13. z Rádia Melody pekné piatkové popoludnie. Ostrov Kréta je nesporne jednou z najobľúbenejších destinácií a turisti vo veľkom obliehajú nielen v hlavnej dovolenkovej sezóne, ale mnohí, ktorým nevyhovujú horúčavy a veľa ľudí, tam chodí aj skôr, alebo naopak neskôr. A práve o to ide. Od stredy sa Mila Kréta zmenila doslova na peklo. Zasiahli ju silné búrky, ktoré priniesli prívalové dažde, rozsiahle záplavy, zosuvy pôdy, aj výpadky elektriny. Situácia je vážna, úrady vyhlásili až do nedele najvyšší stupeň varovania. Poďme teda mi radšej rýchlo domov, pretože u nás sa počasie snaží ako málo kedy. Už zo pár dní máme ideálne jesenné počasie s prevažne slnečnou oblohou a vysokými teplotami. Aj dnes sa pošplhajú na 21 až 26, o trošku chladnejšie bude na Orave a pod Tatrami okolo 19. No a ak ste zvedaví, ako bude zajtra, tak presne takisto. Noc opäť chladná, 12 až 5 stupňov, v údoliach dokonca len 5 až minus 2. Opäť aj tie ranné hmly. No a cez deň, už len zopakujem, slnečno a 19 až 26.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozdravujem aj na cesty. Nová nehoda je na výjazde z Nitry do Rišňoviec. Staršie dokumentujú v Trnave na Trstínskej za kruhovým objazdom v smere do centra. Hromadná nehoda je v Žiline na Rajeckej pri Salesiánoch v smere do centra. Rátajte tam s kolónami. Ďalšia v Martine na hlavnom ťahu na križovatke s Robotníckou a tri osobné autá sa zrazili za Podbielom v smere do Nižnej. Cestári usilovne pracujú pred Krasňanmi v smere zo Žiliny. Rátajte so zdržaním. Rozsiahle kolóny sa kvôli ním tvoria v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. V oboch smeroch sa kvôli cestárom zdržíte pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny a aj na Čertovici, kde pília stromy. Pozor na D1 za východnou v smere do Liptovského Hrádku. Nám hlásite odstavený kamión po požiari. Na teraz je to všetko. Ak uvidíte viac, určite nám to zavolajte na naše bezplatné číslo, alebo to môžete označiť v aplikácii Waze. Želáme šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Dnes sa s vami bavíme o zvieratách, ktoré ste stretli na miestach, kde by ste ich úplne nečakali. Takúto hlasovku mi poslala Katka.
2: Mňa prekvapila myš v pôrodnici. Nečakala som, že v decembri na 4. poschodí vyjdem na chodbu a oproti mne pobeží myš. Teraz sa na tom už len smejem, hoci vtedy mi nebolo moc do smiechu.
1: Poslucháčka Miška bola na Malorke, konkrétne na pláži Sakalobra. Čo si tu videla?
3: Kozy. Tam boli na každom rohu. Normálne je tá koza ešte aj po pláži, pomedzi ľudí, pomedzi uteráky. Ona sa tam prechádzala veselo, chodila, otravná bola, zabrdala, že chcela jedlo.
1: Sting, ten má dnes 74 rokov. Predvíkendová, lebo počúvajte. Lej a lej. Áno, áno.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6. do 9.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka nektárinky kilogram za euro 59 centov a karfiol kus za 1 euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
0: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života v rámci...

Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

Zem pradávnych song nepoznáš, jej žalospev more nevydá viac ten svet.

Zem stratených som v oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad. Čas zostal tu stáť.

0: z toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami, viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom.sk.
1: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Počasie.
3: Slovensko čaká cez víkend množstvo podujatí, ešte o nich budeme hovoriť a asi je voči organizátorom a účinkujúcim férové, že bude spolupracovať aj počasie, lebo teda žiaľ nie je to samozrejmosť. Čiže, tak ako dnes, teda prevažne slnečno s teplotami 20 až 26 stupňov, má byť aj zajtra. Pozor opäť na noc, tá bude zase chladná, teploty klesnú na 12 až 5, v údoliach dokonca na 5 až minus 2 stupne, v noci a ráno aj nejaká tá hmla, no ale cez deň opäť krásny slnečný deň s teplotami 19 až 26 a ak pôjdete na hory, tak vo výške 1500 metrov okolo 12.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Pozdravujeme aj na piatkové cesty. Pribudli na nich 3 nehody, a to v Bratislave na začiatku Slovnackej v smere z Prístavnej a 2 v Trnave na dohnaní ho v smere von z mesta. Tam rátajte aj so zdržaním a na križovatke Špačinská okružná. Ešte stále dokumentujú hromadnú nehodu v Žiline na Rajeckej pri Salesiánoch v smere do centra. Rátajte tam s kolónami a 3 osobné autá sa zrazili za Podbílom v smere do Nižnej. Cestári pracujú a zdržia vás pred Krasňanmi v smere zo Žiliny. V Kráľovanoch na hlavnej križovatke sa kvôli nim tvoria rozsiahle kolóny a kolóny v oboch smeroch sú kvôli cestárom aj pred Zvolenou v smere zo Zvolenskej Slatiny. A ešte niekoľko radarov. Na rýchlosť pozor na R1 za Beladicami v smere do Nitry, na D1 pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice a aj pri východnej smere do Liptovského Hrádku, tiež v Košiciach na Helianskej smere von z mesta. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
4: Takže zase ďalší piatok. No a v podstate je úplne jedno, že či sa tento týždeň stihlo všetko, čo sa malo, alebo prípadne nie. Pomaličky je to za nami. Už by bolo aj na čase sa pripravovať na ten víkend. Inak v rámci tej prípravy v Rádiu Melody už o chvíľočku aj... Takže Cyndi Lauper a zlaté to roky 80. o chvíľku, ešte pred ňou však aj hit, ktorým vlastne Puff Daddy vykradol iný slávny hit. Od Stinga si požičal jeho Every Breath You Take, no ale teda problém bol v tom, že Sting o tom nevedel, dozvedel sa to náhodou, však boli okolo toho aj nejaké tie súdne spory, našťastie sa veci podarilo urovnať, tak prečo si teda takto krátko po druhej nezahrať aj hit, ktorý vlastne stojí na pleciach ďalšieho veľkého hitu. Puff Daddy, Faith Evans v ich spoločnej pesničke I'll Be Missing You. Užívajte piatkové popoludne, aj my v Rádiu Melody sa teda budeme snažiť o to isté.

0: Tak toto je vraj hit, ktorý bol napísaný za nejakú pol hodinku z rádia Melody Yon Sekada Just Another Day, ale teda ešte menej stačilo včera Jozefovi, aby si tu u nás zarobil slušnú sumu. On to zvládol v priebehu 10 sekúnd.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Jožo od Žiliny, tak tento stihol dvihnúť, no prakticky hneď po prvom zazvonení ešte aj správne heslo povedal, akože mohlo toto dopadnúť lepšie.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: Ho, to bola...
5: To bola rýchlovka, takzvaná.
4: Až 7 000 eur!
0: Sedel v aute, šoferoval, tak sme mu povedali, že rozbil náš bank a on si spokojne šoferoval do toho žiaru nad Hronom, kam mal namierené aj ďalej. No a je úplne jedno, že v akej situácii budete dnes vy, keď vám zavoláme, tak verím, že tiež dokážete dvihnúť telefon do tých 10 sekúnd a povedať do neho heslo oplatí sa naladiť sa. Ak áno, rovnako ako včera, tak aj dnes tu pre vás máme 7 000 eur. No a ešte predtým si samozrejme netreba zabudnúť poslať SMS-ku s textom Melody na číslo 7779, prípadne využiť aj zvýhodnený balíček SMS-iek, ten nájdete na oplatisanaladica.sk. Takže kto si tu dnes u nás už v tej ďalšej hodine vyhrá tých dnešných predvíkendových 7 000-ok?
1: Zapojte sa aj vy!
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je Euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: O minútku máme pol tretej, toto je Rádio Melody, tie legendárne zvonky štestí teda dozvonili. No a čo by ste vy tak povedali na to, že keby vám po dnešku zazvonilo na účte 7000 eur?
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
3: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
1: Hráme vaše

0: Asi nebudem až tak ďaleko od pravdy, keď poviem, že táto pesnička, teda Moonlight Shadow, je taká kombinácia nejakej príjemnosti a eterického spevu spevačky Maggie Reilly, však zamontoval sa do toho aj Mike Oldfield. My máme teraz 14 hodín, pomaličky už aj 44 minút, počúvate Rádio Melody. No a treba si na rovinu povedať, že toto počasie je v týchto dňoch ideálne akože nie len pre nás, pre ľudí, ale však nesťažujú sa ani také zvieratá. Vonku furt štebocú nejaké vtáčiky, keď si to vezmeš, hej, však majú tam dosť hmyzákov. Ten hmyz si tiež užíva slnečné lúče. No a potom tu máme jedno zvieratko, že ktoré poznáme najmä teda z tých detských kníh. No a okolo neho vznikol ale že obrovský jeden mýtus, ako sa k nemu vlastne správať. No a s našou správarkou Jankou to ideme všetko uviesť na tú správnu mieru.
1: Áno, to sú tie pekné ilustrácie, že ježko, ktorý má jablčko, hrušku na pichliačoch.
0: No však tak to má byť, nie?
1: No, nie. Už celé 10 ročia to berieme ako samozrejmosť, vidím, že si tomu prepadol. Pritom oni o tieto vitamíny ale že vôbec nestoja.
0: No dobre, a stoja aspoň teda o misku s mliekom, lebo však to je tiež v tých detských knižkách, nie?
1: No, ani toto nie. Pre nich to práve orechové. Naopak, krávské mlieko vyslovene nedokážu stráviť. Ľudia ho dávajú mačkám, potom ježko ide okolo, sa napije, alebo priamo to nalývajú. A potom ho boli brúško. Aha. A my sa už väčšinou to nedozvieme, lebo dokonca mláďatka to často neprežijú. Záchranné stanice by vedeli o tom hovoriť svoje.
0: No. Čiže mlieko dokáže ježka až zabiť?
1: Áno, alebo... áno, najmä mláďatka. Tie staršie majú že brutálne žalúdočné problémy.
0: No dobre, tak poďme si teda poradiť, že keď nájdeme nejakého opusteného ježka vonku, že aký jedálniček dajme tomu preferuje.
1: Alebo keď vidíte, že vám pobehuje po záhrade, on patrí medzi hmyzožravce, žiere napríklad slizniaky, hmyz, žaby, mláďata vtákov, vajíčka či malé myši.
0: Čiže on na záhrade môže byť naozaj že pomerne veľkým pomocníkom, zároveň je teda jedným z tých, že, ktorí sa na tú zimu vedia, ale že veľmi pekne pripraviť, nie?
1: A zariadiť. Oni spinkajú to nejako, že my, že do roboty. Pekne zašijú sa v hrbe konárov, kope dreva medzi stavebným materiálom, paletami.
0: No dobre, ale teda ešte predtým, ako príde k tomu ich zimnému spánku, tak sa musia na to pripraviť a vlastne vytvoriť si dostatočné tukové zásoby. Hej, oni to riešia teraz, ja to riešim počas celého roka, čiže čím ich pohostiť teraz?
1: No paradoxne, najviac im chutia, alebo teda nepoškodia granule alebo kapsičky, ale pozor, pre mačky, nie pre psov.
0: Dobre, čiže ak chceme, dajme tomu niekde na záhrade, alebo na chalúpe, alebo kdekoľvek, proste sa tešiť z tohoto užitočného ježieho pomocníka, tak asi by nebolo teda správne, aby to nabralo ten scenár, ktorý poznáme z detstva z rozprávok, hej?
1: Hej, že to nefunguje. A ešte jedna dôležitá vec je, nebrať si mláďatka, ak ich nájdete v zime domov. U nich to tak nefunguje, že teraz budeme sa hrať a krmiť a neviem čo. Oni fakt zimujú vonku.
0: No dobré, tak to sme dali aspoň také nejaké základné ješčie rady a zaujímavosti. Ak budete pátrať, tak na internete ich nájdete samozrejme ešte podstatne viac. Rovnako na tom internete, ak by bolo treba, tak nájdete aj kontakt na záchrannej stanice.

0: Zlato, musím ti niečo povedať.
1: A čo také?
0: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim, a teraz je za super cenu.
1: A ja som si myslel, no a kedy by si chcela ísť?
0: No veď hneď.
2: Mercury Market, vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
3: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
4: Bača, ideme na nákup.
5: Ideme na super výhodný nákup.
3: Teraz pivo Gambrinus 10 po litra len za 39 centov, slovenská smotana na šľahanie Rajoza euro 14, cena pre apkáčov euro 0,9 a slovenská mletá káva popracká za super výhodnú cenu 2,99. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 7. októbra. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Počasie.
7: Po dnešnom slnečnom a teplom dni s teplotami 20 až 26 stupňov sa na podobný môžeme tešiť aj zajtra. Noc bude opäť chladná, teploty klesnú na 12 až 5 stupňov, v údoliach dokonca len 5 až minus 2. V noci a ráno aj nejaká tá hmla, ale cez deň opäť krásny slnečný deň s teplotami 21 až 26, o čosi chladnejšie na Orave a pod Tatrami okolo 19.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Ideme aj na piatkové cesty, tam je situácia dosť komplikovaná. Pribudlo 5 nehôd na výjazde z Modry do Šenkvíc, za Strážou v smere do Krasnian. So zdržaním kvôli nehode rátajte na R1 pri Budči v smere do Zvolena, aj v Prešove na križovatke Kuzmányho Rusínska. Staršie nehody dokumentujú na výjazde do Turzovky z Vysokej nad Kysucou. Ešte stále dokumentujú aj hromadnú nehodu v Žiline na Rajeckej pri Salesiánoch v smere do centra, aj tam rátajte s kolónami. A v Prešove na Levočskej pred mostom smere z centra. No a klasické piatkové kolóny na viazde do Hlohovca z D1, na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a na viazde do Ružomberka z Hubovej, všade si pripravte asi pol hodinu. No a rozsiahle kolóny sú kvôli cestárom pred Krasňanmi v smere zo Žiliny, v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny a v Prešove na Petrovianskej v smere von z mesta. Na teraz všetko, veľa trpezlivosti a šťastnú cestu.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
8: Pred chvíľkou boli piatkové 3 hodiny, počúva sa rádio Melody, pomaly sa plánuje víkend a ja už teraz viem, že budem mať totálne nabitý program, totiž nebudem robiť nič. Normálne na totálku, že bez výčitiek, úplne lenivé dni, však teda aj vedci hovoria, že takéto lenivé dni vlastne znižujú krvný tlak, navyše vraj my, teda lenivci, žijeme dlhšie, máme o mnoho menej stresu, no však tiež sa pridajte do toho nášho lenivého klubu, my vás v ňom tak lenivo privítame, na privítanie zahráme, hity vášho života, užívajte.

0: Štvrt na štyri, povívate Bartošovej v Rádiu Melody niekoľko víkendových tipov. Zajtra bude vo Výčapoch Opatovciach Šarkaniáda, tak pobehať si tam s nimi budete môcť v tamojších vinohradoch. V Senci zase majú na pláne ďalšie jablkové hodovanie a na ňom teda nielen ochutnávanie jablkových gastrošpecialít, ale aj rôzne detské workshopy. No a už dnes sa začína v Bratislave po roku Biela noc a aj toto nás teda na nej čaká podľa umeleckej riaditeľky Bielej noci Zuzany Pácákovej.
1: Svetová premiéra britského štúdia, dielo sa volá Strata a bude to vlastne 8-metrová kráčajúca postava, takže to, na to sa veľmi osobne teším. Taktiež rozsvietime Kamzík, ktorý vlastne bude vydávať taký svetelný signál nad mestom. A s takým očakávaným momentom aj v Bratislave, aj v Košiciach bude dron show, dron performance s názvom Krdel, kedy vlastne 300 dronov vzlietne na oblohu a bude to takou vlastne čerešničkou na torte.
0: No a ešte kopec ďalšieho. Tá bratislavská Biela noc začína dnes, potrvá do nedele a do Košíc sa presúva takto o týždeň v piatok 9. októbra. No dobre, poďme z Rádia Melody na jednu z tých najkrajších kleptonoviek vôbec. Tu máme jeho baladu Tears in Heaven. Pekné piatkové popoludne naďalej.

0: Bonnie M a ich Mabaker, toto je Rádio Melody a už tento víkend štartujeme so špeciálom, v ktorom sa pozrieme na tých, ktorí dokázali dať hitom tie správne slová. Slávne texty slávnych hitov už zajtra v nedeľu štartujeme ich s legendárnym Kamilom Peterajom.
1: Najbližší víkend sa spolu stratíme v slepých uličkách.
2: No tak daj mi svoju lásku, na pomoc mi rýchlo mne.
1: Budeme hľadať bájnu Atlantídu. Navštívime Koloseum a hlavy sa nám budú krútiť z dievčat. Tento víkend spoznáme pozadie hitov z pera jedného z najlepších textárov, ktorý dal život piesňa Mekyho Žbírku, Mariky Gombitovej či skupiny Modus. Kamil Peteraj. Slávne texty slávnych hitov. Celý víkend v Rádiu
3: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
4: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
3: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
5: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
6: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo.
7: Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
8: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
9: Takto znejú staré

0: Francisco.
1: Srdečí si zauredoval! Ahoj!
0: Ďakujem.
1: Ahoj, s kým sa rozprávame?
0: Oto.
1: Oto. Oto von?
0: Oto von.
1: Odkiaľ si?
0: Z Dunajskej.
1: Z Dunajskej. Oto, aké máte v Dunajskej počasie?
0: Veľmi pekné.
1: Máš nejakého Jura vo svojej blízkosti?
0: Ako?
1: Či máš nejakého Juraja?
0: Nie, len Lunu a manželku.
1: Posielame ti totiž 7 000 eurov.

0: vo svojej blízkosti?
1: Ako?
0: Či máš nejakého Juraja?
1: Nie, len Lunu a manželku.
0: Posielame ti totiž 7000 eurov. A ako sa volá manželka?
1: Alžbetka.
0: Alžbetka. Tak Oto a Alžbetka. To je ako z nejakého románu.
1: No.
0: A Luna je pes?
1: Áno.
0: Je to taký čierny pes. My sme mali tiež Lunu, bol to taký čierny pes. A bylo to furt na mesiac. Teraz bol spln, tak asi bylo aj u vás.
1: Jurko? Ona je nemecký ovčák.
0: Kto? Manželka?
1: Nie.
0: Aj pes. Luna. Prepáč, som sa pomýlil. Som celý pomýlený. Hovoril som ti, Juro, si Oto. Oto, budeme ti ešte volať, lebo 7000 eur je naozaj diskutabilná suma. To znamená, budeme diskutovať na tému, čo so 7000 eurami, tak si priprav všetky odpovede, ktoré sa dajú pripraviť na túto otázku.
1: Áno.
0: Ahoj, ahoj, čau, čau, čau.
2: Ahoj,
0: ahoj. Dnes je v Dunajskej strede spln, hoď tam nie je samozrejme, lebo už je po splne a už naozaj veľmi dávno bolo aj po výplate. A tá ďalšia je naozaj veľmi, veľmi ďaleko.
3: Do výplaty ďaleko?
4: Vyhraj si poriadny balík peňazí.
0: Je to tak, je 2. októbra, takže do výplaty je naozaj ďaleko. Ak nám to v pondelok po 15. zodvihnete do 10 sekúnd a poviete do výplaty ďaleko, už do tej výplaty ďalekovať nebudete. Vyhráte si totiž, pozor, neuveriteľných 55 tisíc eur. 55! Dve peťky, matematika a slovenčina dokopy niekomu prinesú šťastie v pondelok a naozaj môže podať výpoveď vo svojej práci a nemusí ani na tú výplatu čakať. Čiže meníme heslo, opakujem, heslo bude do výplaty ďaleko. Pošlite si SMS-ku alebo využite náš špeciálny zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát. Nájdete ho, tak ako aj všetky dôležité informácie, na našom webe oplatisanaladitsa.sk. Takže pozor, heslo je do výplaty ďaleko. V pondelok hráme o 55 tisíc eur!
3: Oplatí sa naladiť sa
4: a urobiť svoj život bohatší.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Zlato, musím ti niečo povedať.
1: A čo také?
0: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
1: A ja som si myslel, no a kedy by si chcela ísť?
0: No veď hneď.
2: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
3: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Počasie.
5: Toto babie leto, ktoré stále pokračuje, nám síce vyhovuje, ale zároveň prináša so sebou aj problém, a to nedostatok vlahy. Predpovedné modely však už čo to naznačujú na budúci týždeň, ale víkend rozhodne nejaké dažde nepokazia. Po dnešnom prevažne slnečnom a teplom dni sa zajtra v zásade nič nezmení. Noc bude teda zase chladná, čo znamená 12 až 5 stupňov, v údoliach dokonca len 5 až minus 2. V noci a ráno aj nejaká tá hmla, no ale cez deň opäť krásny slnečný deň s teplotami 21 až 26, o čosi chladnejšie na Orave a pod Tatrami okolo 19, ak by ste išli na hory, tak okolo 12.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: A pozrieme sa aj na piatkové cesty. Pribudli na nich 3 nehody, a to v Ružomberku na Bystrickej v smere do centra. Dve osobné autá sa zrazili na výjazde zo Smižian do Spišskej Novej Vsi a nehoda je aj v Košiciach na Hlinkovej za Teskom v smere do centra. Staršie nehody dokumentujú na výjazde zo Senca do Rece a v Prešove na Volgogradskej v smere von z mesta. A aj piatkové kolóny na vás čakajú, respektíve čakáte v nich vy na výjazde do Hlohovca z D1, je to asi na 20 minút. Pol hodinu si pripravte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej a tiež v Humennom na Staničnej v smere do centra. A zdržanie je aj kvôli cestárom stále pred Krásňanmi v smere zo Žiliny, v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. Tie rozsiahle kolóny sú vo všetkých smeroch, rovnako aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny a v Prešove na Petrovianskej v smere von z mesta. Na teraz všetko. Ak viete viac, dajte nám to vedieť na naše bezplatné číslo alebo to označte v aplikácii Waze. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
6: Ešte chvíľočku a budú 4 hodiny. Už tento víkend nájdeme v Rádiu Melody to, čo spája napríklad aj tieto dva hity. No čo už len môžu mať spoločné tie modusácké dievčatá s takým Mirom Žbírkom a Martou? Stále nič? No tak pomôžem Kamil Peteraj. On je tým, ktorý urobil texty aj k týmto dvom hitom. Legendárny slovenský textár, ktorý síce vyštudoval hru na husle, ale teda tie slová mu boli bližšie ako tóny. A už túto sobotu a nedeľu príde ako prvý hosť do nášho špeciálu, ktorý sa volá Slávne texty slávnych hitov. Spolupracoval s Robom Grigorovom, Richardom Millerom aj Pavlom Hamelom. Zabudol som na niekoho? Na Mariku som nezabudol. Tu som si šetril takto na záver. No aj k tomuto hitu totiž napísal text práve Kamil Peteraj. Tak tu to máme z Rádia Melody. Správne dievčatá, užívajte piatok.

0: Ono sa začínali vlastne 90. roky, keď Jon Bon Jovi vydal túto skladbu, ktorú urobil pre film Young Guns, teda Mladé pušky, legendárna to filmová záležitosť Blaze of Glory z Rádia Melody. A však zahrajme to do konca. To bol ten koniec.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: Nie je dňa, kedy by naša správarka Janka prišla za nami s nejakou záľudnou otázkou. No daj teda tú dnešnú.
2: No tak počúvaj. Za koho alebo za čo by si bol ochotný sa pobiť?
0: No dobre, ja ti to poviem takto. Ja som taký pacifista, že ja ani neviem, že aké I sa správne píše v slove pobiť.
2: Aha. No, ty by si asi superovi len dohovoril, čo?
0: Môže byť, no.
2: Ale ja myslím takú nejakú veľkú vec, akože za vlasť, za rodinu, za svoje mesto.
0: Cítim sa normálne v tomto momente zaskočene. Poďme na tú dnešnú tému.
2: No, v 17. storočí napríklad to bola otázka cti a konkrétne Bratislavu, lebo o tej bude reč, si obyvateľia len tak nedali.
0: No, dobre, zároveň teda verím, že to bolo už tak pomerne dávno, že človek si to už v súčasnosti vie pomerne ťažko predstaviť. No,
2: a práve pre tých ako ty, alebo ja, alebo mnohých ďalších, sa zajtra v sade Janka Kráľa už po 10. krát uskutoční historicko-kultúrny festival Bitka o Bratislavu.
0: Takže tam sa dá viac menej tak nejako, že akože reálne uvidieť také vojenské obliehanie vtedajšieho prešporka.
2: Áno, áno. Konkrétne 3 vojenské zrážky či obliehania, ktoré sa skutočne odohrali. Tiež budú ulicami centra pochodovať historické armády, celý deň sa bude dať nazrieť do historického vojenského tábora, ochutnať dobovú kuchyňu, alebo si môžeš vypočuť prednášku o histórii Bratislavy.
0: No a toto všetko vlastne pripravovali domáci, alebo aj nejaké tie, že cudzie vojska si zobrali na pomoc?
2: No tak nejaké nie je úplne presné, lebo areál v sade Janka Kráľa, kde to bude, zaplnia stovky členov historických spolkov z celej Európy. A tí s nadšením predstavia autentické dobové šiatre, stany, vybavenie, odevy, výzbroj.
0: Inak nepamätám, že kedy som naposledy počul slovo šiator. Veľmi pekne to znie, dobre. Alebo prípadne, že výzbroj. Však teda hovorili sme, že v prípade výzbroje na toho nepriateľa neplatí len, že pekné slovo, nie?
2: No a tí odvážnejší si môžu aj dobové zbranie vyskúšať a dokonca sa naučiť ich správne používať.
0: Aj. Čiže je to len pre odvážnejších alebo aj pre ostatných?
2: Nie. Práve, že nie. Projekt je určený všetkým vekovým kategóriám, od menších detí až po seniorov. No a samozrejme, nie len domácim, ale aj zahraničným. No a za mňa úplne najsympatickejšie je, že to celé organizujú renovované skupiny historického šermu, volajú sa Banderium a Manu a robia to z čistej vášne k histórii.
0: No celé pekné. Ja už len dodám, že vstup je zadarmo.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: 16 hodín 30 minút už o chvíľočku u nás v rádiu Melody aj takýto legendárny Nazaret. Ale teda okrem nich aj talianska modelka a herečka, ktorá prerazila aj v hudbe, Sabrina. No a takýto je hit z roku 1987. Toto je Rádio Melody, už je dobre, už to smeruje všetko k ďalšiemu víkendu.
1: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
2: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
3: Presvedčia vás o tom mandarinky voľné, kilo za euro 49, akurácie rezne domesko, rodinné balenie, kilo len za 4,99.
2: Bila, v kvalite sa vyznáme.
4: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
5: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
4: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity v

0: Pomaličky už 16.46, aj takáto legendárnosť dnes z rádia Melody Police a ich Every Breath You Take. No a už o chvíľočku tu máme ďalšiu nedeľu, čo akože vôbec nie je na škodu, pretože nedeľa rovná sa zároveň aj náš ďalší nedeľný host. Slovenská tanečnica Laura Arkolinová ňou bude tento raz tou našou hostkou.
1: Ja vždy hovorím, že tanečníci, my by sme mohli robiť toľko veľa profesií, pretože či už sme cestovná agentúra, alebo musíme byť psychológovia sami sebe, fitness tréneri alebo nutricionisti, všetko možné ten tanec nás okrem toho, samozrejme toho pohybu naučil, takže ja si myslím, že mi dal do života veľmi veľa.
0: Ako sa vlastne k tomu tancu dostala? Prečo žije v Hongkongu? Aká bola jej cesta za titulom na majstrovstvách sveta? Tak aj o tomto všetkom, okrem iného, u nás v Rádiu Melody už v nedeľu do obeda Laura Arkolinová.

0: Počasie.
1: Okolo 8. októbra by mal od západu až severozápadu postúpiť výrazný studený front, za ktorým k nám prenikne chladnejší vzduch a teploty sa vraj môžu prepadnúť aj o 15 stupňov. No ale kdeže je ešte 8. október? Ten dnešný druhý bol naozaj ukážkový a podobný bude aj zajtrajšok. Bude opäť obloha prevažne jasná a príjemné teploty 21 až 26, na Orave a pod Tatrami o čosi chladnejšie, okolo 19 stupňov, ale opäť pozor, tá noc bude síce jasná, ale aj riadne chladná na túto dobu 12 až 5, najmä v údoliach ešte menej 5 až minus 2.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Nehodu dokumentujú na výjazde zo Senca do Rece. Dve osobné autá sa zrazili v Stankovanoch Rojkove v smere do Kráľovian. Navyše, na križovatke v Kráľovanoch pracujú cestári, tvoria sa kvôli tomu rozsiahle kolóny, a to aj na všetkých obchádzkových trasách. A nehodu dokumentujú aj na výjazde do Popradu zo Spišského Bystrého. V piatkových kolónach sa zdržíte na výjazde do Hlohovca z D1, tam je to asi na 15 minút, ale pol hodinu si pripravte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, na výjazde do Ružomberka z Hubovej a v Humennom na Staničnej v smere do centra zdržia vás aj cestári, za Krasňanmi v smere do Žiliny, opravujem zo Žiliny, pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny a v Prešove na Petrovianskej smere von z mesta. Pozor, v Bratislave na Trnavskom Mýte nefungujú semafory, pripravte sa na to, že musíte byť trpezliví. No a na odstavenú dodávku s defektom upozorňujete na D1 pred odpočívadlom Zamarovce v smere Strenčína. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
2: Piatok, máme 5 hodín, no tento týždeň zase prefrčal tak rýchlo, že človek si ani nespomenie na to, že tu bol aj nejaký pondelok. Keď sme už pri tej pamäti, tak na celom svete existuje len približne 60 ľudí, ktorí si pamätajú všetko od A po Z. Proste každý jeden deň, všetko, čo sa vtedy stalo, aké bolo počasie, s kým sa stretli, čo mali oblečené, všetko. Aj to dobré, aj to zlé, je ich teda len 60. A ja normálne rozmýšľam, že či je toto výhoda alebo nevýhoda. Čo si o tom myslíš, Jani?
1: 60.
2: 60 ľudí na celom svete. No. Že brala by si takúto nekonečnú pamäť, alebo radšej nie?
1: Radšej nie, na niektoré veci chce človek zabudnúť.
2: Hej, a no. V podstate ani si už nespomenieš na to, na čo by si spomenúť mala, na druhej strane ani ti to nechýba, hej?
1: Tak.
2: Čiže áno, v podstate treba tých 60 vlastne poľutovať. Áno, dobre. No dobre, na druhej strane všetci si dosť dobre pamätáme toto, Vašo Patejdl z Rádia Melodie, jeho voňavky dievčat. Nesmený chlieb.

0: teda aj trošičku tých 80-tych rokov na piatok z Rádia Melody. Práve teraz máme 17:45. Práve teraz je ten najvyšší čas na dnešný duel.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
0: Andrejka a aj Rado, vítajte v piatkovom dueli, posledný duel tohto týždňa. Čaute.
2: Ahoj.
0: Andrejka, ako rýchlo prebehol tento týždeň?
2: Veľmi rýchlo.
0: Však, normálne fukoty to boli aj na mojej strane. U teba, no. Rado, sa to vlieklo, alebo tiež to išlo tak nejako?
3: Rýchlo to ušlo, jasne.
0: Však, ja neviem, ako je toto možné, ale tie týždne sa normálne zrýchľujú čoraz viac a viac.
3: Krátke dni sú už, ne?
0: Áno, inak je to už takto cítiť, hej. Možno, že jeden z mála ľudí, ktorý si užíva tak nejako v pokoji a v takom pomalšom tempe, toto obdobie je Sting. Sting má totiž dnes narodeniny. A však poznáme tie jeho legendárne veci, napríklad túto. No, Englishman in New York. Tá prezývka Sting pochádza vlastne z čias, keď vystupoval v kluboch a mal taký žlto-pásikavý čierny sveter a on vyzeral ako obrovská včela. Tak preto mu dali prezývku, že Sting, akože žihadlo teda. No ale koľko má dnes vlastne Sting rokov? Radko, typneš si ako prvý?
3: No, 70.
0: Dobre, 70, píšeme si. Andrejka, ty si čo myslíš?
2: 75.
0: 75. Dobre, takže máme tu jednu termosku dvoch potenciálnych výhercov, ale od toho momentu, ako poviem, že Sting má naozaj 75 rokov, tak tu máme len jednu výherkyňu. Andrejka, gratulujeme, úplne presne si to dala.
2: Ďakujem.
0: Ako sa teší, zlatá, prosím ťa, urobila ti radosť tá termoska, alebo to, že si vyhrala?
2: A jedno, aj druhé. Som šťastná. A ešte je piatok, a ešte k tomu som vyhrala.
0: Akože čo viac. Teším sa, naozaj úprimne sa teším. Rado, prihlás sa opäť. Budeš sa možno tiež takto tešiť cez radiomelody.sk, sa to dá všetko vybaviť. Dobre?
3: No ahojte. Ja
0: držte sa, pekný víkend do obidvaja. Čaute, ahojte.
1: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na radiomelody.sk.

0: Áno, aj takéto legendárnosti sa hrávajú u nás v rádiu Melody, Roy Orbison, Oh Pretty Woman. No a dajme ešte čas, aby sme sa uistili, že ten víkend je znovu o trošku bližšie. Teraz máme 17:28.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz mandarinky kilo len za euro 19, kuracie rezne kilo len za 4,59 a budiš minerálna voda 1,5 litra len za 35 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Hráme vaš

0: Rádia Melody, teda aj holandská skupina George Baker Selection. Poďme teraz z toho Holandska pekne do Dunajskej Stredy, totiž práve tam sme posielali tú dnešnú výhru v Oplatí sa naladiť sa.
1: Do výplaty ďaleko?
2: Vyhraj si poriadny balík peňazí.
0: Otovi po dnešku pípne na účte 7000 eur, totiž dvihol do 10 sekúnd, povedal správne heslo, no však zaslúžil si to vyhrať.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: 7000 eur je doma! Ahoj!
0: No tak čo s tými peniazmi? Však to už je celkom taká slušná suma, ne? Ako to roztočí?
3: Natankujem.
0: No jasne, no, to tankovanie je v dnešnej dobe celkom drahá sranda. No takže tento deň máme v našej SMS-kovej hre celkom úspešne poriešený. Treba si ale na rovinu povedať, že október sa vlastne len rozbieha, čo znamená, že väčšina Slovenska má ešte do výplaty ďaleko. No a my vám to chceme uľahčiť. Ak nám dvihnete v pondelok telefón do 10 sekúnd a poviete doň heslo do výplaty ďaleko, tak vyhráte, a teraz sa podržte, neskutočne októbrových 55 tisíc eur. Tak si hlavne dovtedy nezabudnite poslať SMS-ku s textom Melody na číslo 7779 alebo prípadne môžete rovno využiť aj náš zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8-krát. Ten nájdete na oplatisanaladica.sk. Tak pre istotu ešte raz, lebo toto sa naozaj oplatí zopakovať, už v pondelok popoludní si tu u nás môžete vyhrať 55 tisíc eur za heslo do výplaty ďaleko.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8-krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
1: Rozpočtacie roka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
2: Počasie.
3: Krátko pred 18. z Rádia Melody pekný podvečer. Na Kréte síce doslova božie dopustenie, čiže dažďa záplavy, ale taký Jadran by v týchto dňoch stál za návštevu. More je teplé a o turistov tam nie je núdza. No a verím, že to, že aj u nás je krásna jeseň, si nenecháte uísť podujatí na tento víkend, je totiž po celom Slovensku neúrekom. A teda to počasie presne ako v uplynulých dňoch. Noc síce chladná, ale cez deň slnečno a 19 až 26 stupňov. No a v nedeľu úplne rovnako.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Pozdravujem aj za volanty. Nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Mlynská dolina Limbová, v Tomášove na križovatke Rastická Alžbetínska a v Žiline Mojšovej Lúčke v smere do centra. 15 minút sa zdržíte v kolónach na viazde do Hlohovca z D1, s pol hodinou navyše rátajte na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj na viazde do Ružomberka z Hubovej. No a na kolóny sa pripravte aj pri pracovi cestárov, konkrétne pred Krasňanmi v smere zo Žiliny, v Kráľovanoch na hlavnej križovatke a to vo všetkých smeroch. Obojsmerne pracujú aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny a postojíte si pri cestároch aj v Prešove na Petrovianskej v smere von z mesta. Pozor, odstavené auto blokuje pravý pruh na D1 v tuneli Višňové v smere do Žiliny. V tejto chvíli je to všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky.
4: Tancujem s tebou, rád je mi s tebou, hej.
2: Každý večer v Rádiu Melody.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Dnes sa s vami bavíme o zvieratách, ktoré ste stretli na miestach, kde by ste ich úplne nečakali. Takúto hlasovku mi poslala Katka.
3: Mňa prekvapila myš v pôrodnici. Nečakala som, že v decembri na 4. poschodí vyjdem na chodbu a oproti mne pobeží myš. Teraz sa na tom už len smejem, hoci vtedy mi nebolo moc do smiechu.
2: Poslucháčka Miška bola na Malorke, konkrétne na pláži Sakalobra. Čo si tu videla?
4: Kozy. Tam boli na každom rohu. Normálne je tá koza ešte aj po pláži, pomedzi ľudí, pomedzi uteráky. Ona sa tam prechádzala veselo, chodila, otravná bola, zabrdala, že chcela jedlo.
2: Sting. Ten má dnes 74 rokov. Predvíkendová, lebo počúvajte. Lej a lej. Áno, áno.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6. do 9.
5: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom.sk.
6: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Zlato, musím ti niečo povedať.
8: A čo také?
7: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
8: A ja som si myslel. No a kedy by si chcela ísť?
7: No veď hneď.
9: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
10: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
11: Baťo, ideme na nákup.
12: Ideme na super výhodný nákup.
10: Teraz bravčové plece bez kosti, balené za 4,89, voľné len za 3,49, slovenské kuracie stehenné štvrte, mamičkine dobroty za 2,09 a guľatozrná ryža od babičky za super výhodnú cenu euro 29. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 4. októbra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
0: Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Československé hity vášho života.

0: Spievajte si každý deň.
1: Opri sa o mňa, bude ti dobré.
0: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť.
2: Ten príbeh z nás.
0: Československé hity vášho života.

Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

0: jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
1: Baťo, ideme na nákup.
2: Ideme na super výhodný nákup.
0: Teraz pivo Gambrinus 10 po litra len za 39 centov, slovenská smotana na šľahanie Rajoza euro 14, cena pre apkáčov euro 0,9 a slovenská mletá káva Popradská za super výhodnú cenu 2,99. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 7. októbra. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Ako si spríjemniť deň? Máme pre vás recept. Chutné dobroty, hudobné novinky, súťaže aj podcasty. Rádio Melody.sk. Recept na krajší deň.
4: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
5: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
4: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
6: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
7: Československé hity vášho života.

0: do výplaty ďaleko?
1: My ťa vyplatíme už pondelok.
2: Teraz je pre bombastických 55 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom Melody na číslo 7779
2: a v pondelok po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 55 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
1: Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Československé hity vášho života. Yeah.

práve sa začína diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity každý večer od piatka až do nedele. Diskotéka Rádia Melody.

0: Najbližší víkend sa spolu stratíme v slepých uličkách.
1: No tak daj mi svoju lásku, na pomoc mi rýchlo mne.
0: Budeme hľadať bájnu Atlantídu. Navštívime Koloseum a hlavy sa nám budú krútiť z dievčat. Tento víkend spoznáme pozadie hitov z pera jedného z najlepších textárov, ktorý dal život piesňa Mekyho Šbírku, Mariky Gombitovej či skupiny Modus. Kamil Peteraj. Slávne texty slávnych hitov. Celý víkend v rádiu.

S jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali,

kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe,

0: do výplaty ďaleko?
1: My ťa vyplatíme už pondelok.
2: Teraz je v hre bombastických 55 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom Melody na číslo 7779
2: a v pondelok po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 55 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty alebo čo robíš?
1: Nie, vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: To je Melódia.
0: Stretneme sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: najbližší víkend sa spolu stratíme v slepých uličkách.
1: No tak daj mi svoju lásku, na pomoc mi rýchlo mne.
0: Budeme hľadať bájnu Atlantídu. Navštívime Koloseum a hlavy sa nám budú krútiť z dievčat. Tento víkend spoznáme pozadie hitov z pera jedného z najlepších textárov, ktorý dal život piesňa Mekyho Žbírku, Mariky Gombitovej či skupiny Modus. Kamil Peteraj. Slávne texty slávnych hitov. Celý víkend v rádiu.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

for happiness has never ended.

Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života. I swear.